synda desdex ett tjonstu vad bestejt. Hästu ett stå is imus, det vann dig hau till dig.

Guizot. Vad är det som är med ett café? Sänder som stänger de inte vet. Vad du tänker kan mig inte chillen.